0: V novo jutro vas pozdravljam Ana in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:46.

Silazi s voza, zima je. Jutro je ko ledena britva, reže kosti, a njoj drhti korak. Osvrnem okolo, nikog nema, niko je ne čeka. Stigla je samo vest, mekana ko sneg, pale na krovove njihovih zlatnih kuća.